Ebi ase na ebi bia ho. Ebi ase na ebi bia ho. Ya na makoma na mekra ya na tete mema. Ni awa maniemu edem.

0: Ocha se. Se wire oho. Se denyara.
1: Oh my God.
0: Na wangu mi da krumpa.
2: Enu mi
0: fanko yediem.
1: Oh.
0: Yediem.

0: Mawanemre watwe.
1: Wene muntumi.
0: Mawanemre.
1: Tia bonko ka.
2: Jifu nyewu.
0: Kwa wakuma adie chini.
1: O jifu.
0: Eradi ye.
1: Ne pape ya.
0: Eradi ye. Oh, sabi ya.
1: Men semu ne.
0: Oh, Jesus.